0: ilkata awamastan waatun yush zara ye ablagu yush maine aimku
1: shukriya siraj ra aur apne sunne walon ko bata de ke iske sath hi ab hamara aaj ka morning show payam subah ikhtam ko pahunchta hai rashid nizami ko dijiye ijazat agli awaz hogi suhela ki
2: बहुत बहुत शुक्रिया रशीद साहब। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। हमारा अगला ऐलान सुनिए।